alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taibanud mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: Piletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spill, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: We're back to the music, back to the hits.
4: Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
2: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
3: Let's go!
4: All the hits!
5: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Head pakkumised igaks iluriituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat. Seljas 8 kilo kirjanduste siht silme ees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5 aste, 10 tempo hoiab ja Märt on üleval!
5: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23. 30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
10: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
0: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik!
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Piolan 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
10: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
11: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
12: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Tänane päev tuleb pilves selgimistega. Vihmahood liiguvad saartelt ja Liivilahe ümbrusest üle maa kirde suunas. Puhub edela- ja lõunatuul 6-13, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja ootame 15-19 kraadi.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
16: New flavor in your ear. New music right now. From the hip on.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari live-turg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad Prismiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku Prismiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , Prismian , maailma suurim Espika Eesti parim .
3: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti rivis . rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5.79 Rimi , tark valik .
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25 aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
7: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
8: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi, ei lähe snäkkide juurde, saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
9: Uus Chicken linnas.
10: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
11: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yes. Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 roll, 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
12: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €. Robot tolmuimeja 509 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.ee.
14: Tänane päev tuleb pilves selgimistega. Vihmahood liiguvad saartelt ja Liivilahe ümbrusest üle maa kirde suunas. Puhub edela- ja lõunatuul 6-13, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja ootame 15-19 kraadi.
15: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: See on Annika. Annika kummik jäi seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23. 30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim vali.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe!

0: tark valik.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.

0: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
2: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiab ehitusabc.ee.
3: Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
5: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogu. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Järgneb ravimireklaam.
12: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
13: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Tänane päev tuleb pilves selgimistega. Vihmahood liiguvad saartelt ja Liivilahe ümbrusest üle maa kirde suunas. Puhub edela- ja lõunatuul 6-13, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja ootame 15-19 kraadi.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
17: Let's go!
18: All the hits.
19: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30. Johnny Depp. Seiklusfilmis Kariibimere piraadid. Maailma lõpus. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupool.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Kaarklasse esinduse.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Kogunega kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken Linn.

0: Maas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt Max ja Moritz.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhu me kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech kiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemus. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
10: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
13: Tänane päev tuleb pilves selgimistega. Vihmahood liiguvad saartelt ja Liivilahe ümbrusest üle maa kirde suunas. Puhub edela- ja lõunatuul 6-13, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja ootame 15-19 kraadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
15: The music's coming through. Back to the hits. On Power.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
0: Õlivahetuse

0: Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
1: Aku ja elektritööriistad , mõõteseadmed , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoes tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
2: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulad.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
3: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust , stiili ja mugavust .
4: tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele , klaviatuuridele ja kõrvaklappidele . meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted , et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust . ära maga maha võimalust varustada end parimaga . külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt , vali Logitech .
5: koguneme kokku , nii , lähete uksest sisse , võtate korvi , ei lähe snäkkide juurde , saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde , seal panete kana korvi , nii , ja nüüd kõik koos .
6: uus Chicken linnas .
5: proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt Max ja Moritz .
7: Let's go !
8: All the hits .
9: Yeah , yeah .
8: Turn it up .
9: Power Hit Radio .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Hea kui on katus pea kohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9,99 €. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
12: Tänane päev tuleb pilves selgimistega. Vihmahood liiguvad saartelt ja Liivilahe ümbrusest üle maa kirde suunas. Puhub edela- ja lõunatuul 6-13, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja ootame 15-19 kraadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
14: Power Hits Radio. Let's go.

Favorit Radio rõõmustab sind täna reedel ainult kõige vingema tantsumuusikaga ja praegu meie eetris tõepoolest siis üks tänapäeva kõige kuumemaid tantsuhitte Prospalt ja Cloniilt, see oli Free Your Mind. Täiesti märkamatult on vahepeal kätte jõudnud reede keskpäev ja Poweri stuudios tervitan siin mina Herki Sarapu. Kuni kella kolmeni pakun sulle kõige vingemat tantsumuusikat nii tutikate lugude näol, kui ka mängin juba sulle vanu häid tuttavaid. No nagu näiteks Calvin Harris koos Dua Lipaga ja nende One Kiss, Bebe Rexha koos Faithlessiga New Religion ja praegu täiesti uus versioon ei milleski muust kui kunagisest Fragma superhitist Talk Us Miracle. Siin on Armin van Buuren, Pete Tong ja Poppy Basscamp.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Johnny Depp. Seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus. Täna õhtul TV3-s. Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
7: Issi, ma tahan oma lemmikala.
8: Oot, mis lemmikala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

müük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Pauri-eetris koostuva muusika saatel on alati mõnus puusa õõtsutada ja praegu saime selliselt pisut eksootilisemalt seda puusa nõksutada, sest et see oli animafilmi Zootropolis soundtrackilt pärinev Disney ja Shakira ühine lugu Zoo. Kohe juba ka korda koos Rainier Sonneveldiga ja nende Loco Loco tulekul on ka päris korralikku tempot. Eks siis Crystal of the Days on lugu, mida tasub oodata. Ja praegu jätkab The Second Voice koos Jason Deruloga ja see on

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: Kanal 2 esitleb . Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s .
2: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prismiani kaablite sooni mööda nii vatid , amprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prismian , maailma suurim Espika Eesti partner .
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
5: Viikend.ee , Eesti parim valik .
6: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
7: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust , stiili ja mugavust .
8: tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele , klaviatuuridele ja kõrvaklappidele . meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted , et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust . ära maga maha võimalust varustada end parimaga . külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt , vali Logitech .
9: sel nädalal A1000 Marketis Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed 4x85 grammi 1 euro ja 29 senti . Borjomi mineraalvesi 1,25 liitrit 1 euro ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga . lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele wrapidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad . tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa . kohtume Alexelas .
11: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
12: kohe oleme tagasi muusika juures ja olgugi , et üks lugu , mida me hakkame kuulama , kõlab selliselt suviselt , siis tegelikult valmis ta ikkagi lumetormi ajal ühes mäemajakeses Norras . see on loomulikult The Bausa Magnetic , enne veel aga David Guetta koos Third Party ja John Martiniga and the Human . ja nüüd vaatame ka ilmaprognoosi üle ja õnneks veel lund meile ja lumetormi ei lubata . küll aga öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja mitmel pool võib sadada ka hoovihma . sooja ootame 10-15 kraadini . homme päeval ilm püsib pilves selgimistega , mitmel pool sajab hoovihma ja õhtul sadu harveneb ja soojakraadid on homme 15-18 .
13: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
14: Let's go! All the hits.
15: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

parim tantsumuusika raadiomeestis on loomulikult Power It Radio. Hoogsad tantsubiiti pakkusid praegu meile modelli välimusega, kuid mitte niivõrd modellid, kuivõrd ikkagi DJ'd, kes kunagi tegelikult ju mängisid üldse rockmuusikat. Aga siis avastasid enda jaoks tantsumuusika ja väga õige otsus oligi, et tantsumuusika peale jääda, sest et see tõi neile ikka ülemaailmse edu. Need olid Offenbach ja Four to the Floor, kohe juba ka Shakira ja Burna Boy oma superhitiga Die Die. Tulekul on ka Tame Impala koos Jenniga ja nende Dracula ja ka Calvin Harrisi fännid rõõmustage. Ka tema on mul juba valmis pandud. Momentil aga jätkavad Leoni koos Marcus and Martinez'iga.

meie enda eestimaiseks päikesepoisiks ristitud Daniel Levi, kellel muide alles hiljuti valmis ka värske plaat, rõõmustas praegu kõiki Poweri kuulejaid oma hitiga Jasmine. Kell on saanud vahepeal üks pärastlõunal, on reede ja Poweri stuudios veel pisut vähem kui 2 tundi. Noh, ütleme niimoodi, et ka tund ja 3 veerand umbes. Olen mina Hirki Sõrapusest, et juba 3:00 startib tänane saades New Music Friday ja seal siis saame päris korraliku portsu uut muusikat kuulata. Ja loomulikult uut muusikat tasub oodata ka lähi tulevikus, sest et ei ole ju saladus, et Armin van Buuren on praegu ikkagi väga hea soos ja tema Everlasting on see, mida tasub kindlasti minult oodata. Tulekul on ka topikos Becky G'ga ja paljud teised. Momentil aga Calvin Harris.

0: taksosõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn-Rand 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn-Rand , lisainfo ööjooks.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengieine 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7 × 40 grammi 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust , stiili ja mugavust .
3: tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele , klaviatuuridele ja kõrvaklappidele . meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted , et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust . ära maga maha võimalust varustada end parimaga . külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt , vali Logitech .
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
5: Viikend.ee , Eesti parim vali .
6: Rave mööblikauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1 .
7: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
8: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad ,

0: linnud . Jazz kuukaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . Pakkumine kehtib kuu lõpuni . Vaata lisaks jazzpesulet.ee Jazz Kuukaart , alati puhas auto .
1: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi . vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . kui soovid midagi enamat , võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest .
2: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
3: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .

see on Power Hit Radio , Power Hit Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja kuivõrd täna on reede , siis tõepoolest on meil eetris alates kella kolmest oodata suuremas koguses uut muusikat , sest et täna on ju New Music Friday saade . ja etteruttavalt võin öelda , et rõõmustada tasub ka džässi fännidel , tasub rõõmustada kindlasti ka DOD fännidel ja nii mõnigi teine tore artist . no näiteks ka Huugel on täna meid üllatamas oma uue loominguga . aga lisaks uuele muusikale New Music Friday saates kindlasti ka tänane päeva küsimus , millele juba praegu saad vastata meie Facebookis , nii et anna teada , mida arvad sellest asjast ja küll need noored ehk siis Jüri ja Karine juba ka selle küsimuse võtavad .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
4: Uus Chicken linnas.
3: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Vaatame üle ilmaprognoosi ja siis oleme kohe tagasi muusika juures ja milline uus vägev hit on meie kõrvu tulemas. David Guetta ja Hypaton ja nende You and Me, Me and You. Tulekul on ka Madonna ja ka Martin Garrix ja nende ühine Bizarre ja ka Matisse Kossatko ja 642. Nüüd aga ilmast, nagu ütlesin, ja öö saab olema meil vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab ka hoovihma. Sooja ootame 10-15 graadini. Homme päeval ilm püsib pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja õhtul sadu harveneb. Sooja graadid homme on vahemikus 15-18.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Powerhit Radio's saad sa parimat tantsumuusikat 24 tundi ööpäevas. Ja siin on näide sellest, et inimene võib ju kõrge seas olla, aga mälu võib tal olla küll väga-väga terav ja ütleme niimoodi, et mäletab ta ikka väga-väga kauaaegseid asju, sest et... Noh, väidetavalt on loomulikult see laul Madonnal sündinud ikkagi mälestusena tema kunagisest abielust Sean Penniga ja see tähtis sündmus leidis aset üle pea 40 aasta tagasi, ehk siis 1984. aastal. Ja nüüd tegi ta sellest mälestusest ka ilusa laulu. See oli koos Martin Garrixiga valminud Bizarre. Kohe juba ka D.O.D. koos Sonny Federa ja Poppy Basscompiga ja Think About Us. Hugeli suur hit Moving to the Sun samuti. Ja nüüd värske muusikaga rõõmustavad meid Matisse ja Satko. Ja siin on koos 642 valminud Hole Again.

laul , mis sai alguse 1989. aastal ja Madonna jaoks oli tegemist nii-öelda siis murdelise lauluga ja ühtlasi ka albumiga , sest et just vahetult enne , kui ta selle laulu välja lasi , oli ta sõlminud ka ühe väga tulusa reklaamilepingu Pepsiga , aga kuivõrd selle laulu video näol oli tegemist nii kontroversiaalse tükiga , et isegi Pepsi kõige julgemad mehed ütlesid , teeme lepingule lõpu peale , aga Madonna olles kaval , juba osa sellest lepingust oli jõudnud täide viia , nii et tegi väikese õppetunni , et tasub aeg-ajalt julge olla ja lisaks veel teenis päris korraliku nutsu . See oli Like a Prayer ja hetkel kuulasime selle laulu Josh Favasi versiooni . Kell on saanud vahepeal 2 pärastlõunal ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina , Erki Sarapuu . Kohe juba Doechi , kohe juba Swedish House Mafia uue looga Happiness is so sad ja see siin on Ray Goes , David Guetta ja Hypatoniga .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Johnny Depp. Seiklusfilmis Kariibimere piraadid maailma lõpus. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaper. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad.

0: logitech.ee.
1: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
2: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
3: Back to the hits on Power Hit Radio.

parim tantsumuusika Power eetrist ei saa mitte kunagi otsa. Praegu kuulesime ära Cheat Codes'i ja Joey Alodokuni loo Miles Away, kohe juba ka Prospagos Kloniga ja järjest kuumimaks saav Free Your Mind. Tasub oodata ka Catseye nimelise kollektiivi ägedat tegijat lugu Animal ja ka Joel Corey värske Whisper. See siin on aga Liis Lemsa lugus Lauri Saatpaluga ja nende ühine vägagi sensuaalne münt.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: järgneb ravimireklaam .
2: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
1: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
3: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord . vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prismiani kaablite sooni mööda nii vatid , amprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prismiani kaablid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , Prismian , maailma suurim Espika Eesti parim .
4: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K-s . Circle K ja päev on parem .
5: issi , ma tahan oma lemmikkala .
6: oot , mis lemmikkala ?
5: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
6: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
7: Kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
8: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
9: nagu lubatud sai , siis Joel Corey uus lugu , mis kannab pealkirja Whisper , on kohe Poweris . tulekul on ka Bebe Rexha koos Faithlessiga ja ka Tiesto fännide rõõmuks on tema loomingut põhjust oodata . ilmast aga nüüd ja öö tuleb vahelduva pilvisusega ja mitmel pool ka hoovihmaga . sooja ootame 10-15 kraadini . homme päeval ilm on pilves selgimistega , mitmel pool sajab hoovihm , õhtul sadu harveneb . sooja ootame 15-18 kraadini .
8: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
10: Let's go ! All the hits .
11: Yeah, yeah !
10: Turn it up .
11: Power Hit Radio .

see oli Sombre ehk siis mees , kes on avalikult tunnistanud , et talle meeldib muusikat teha niimoodi , et ta keerab endal kütte täiesti põhja , sisuliselt koorib ennast paljaks ja nii , kuidas ta hakkab higistama , nii koos higiga tulevad tal ka need nii-öelda siis no vot , nüüd ei oskagi nagu hästi kokku võtta , et kas siis laulusõnad , laulumeloodiad või mõtted , no igatahes tema on jah , selline omapärane tegelane ja siin oli üks tema suurimaid 12 to 12. Paar minutit veel ja siis saab kell 3 pärastlõunal ja stardibki New Music Friday saade , kus siis muude uute lugude hulgas kuuleme ära ka seda , kuidas läks Karl-Erik Taukaril ja Ann Marlenil koos stuudios . Nimelt on nendelt ka täna üks ühine lugu valmis saanud ja välja lastud .

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle , hea kuulaja , on reede .
3: 18. september .
2: Karine ja Jüri siin nüüd kella 7 uut muusikat . Meil on sulle päris palju varutud , nii kodumaist kui ka välismaist .
3: jah , samuti on meil huvitavaid teemasid , mille üle arutleda ja loomulikult põikame ka täna ühe artisti Instagrammi ning ühtlasi teeme ajalise rännaku 25 aastat tagasi .
2: nüüd on päris reede , saime eile rääkida , et on minireede , nüüd on päris reede . Kuidas see siis nüüd kajastub sinu elus ?
3: Uue muusikaga . Muud ei oskagi praegu öelda . Aga minu teada lisaks sellele , et täna on päris reede , on sinu huvitavas kalendris ka üks tähtpäev . Ja kui ma ei eksi ja mäletan eilsest õigesti , siis täna on juustuburgeri päev . Ja ma tõin juustuburgerit .
2: Lõpeta ära , Karine , lõpeta ära .
3: Ja ma tõin juustuburgerit , et tähistada juustuburgeri päeva ikkagi õige toiduga .
2: Yes , let's go .
3: Vau , ma ei ole mitte kedagi näinud sisse hingamas nii kiiresti mingit parfüümi , kui Jüri Pootsmann hingas praegu paberkotist hamburgeri lõhna .
2: see paberkott lõhnab nii hästi , ma ütlen sulle .
3: ei no sellel on ikkagi , sellel on see , selle toidu lõhn .
2: on küll jah . oi , aga ega me siia ju sööma ei tulnud .
3: Mitte ainult
2: vaata , eile me rääkisime seda , et mida küll inimesed teevad , tavalised inimesed tööajal , et ikkagi on tavaliselt need töökohad suht paindlikud või tööajad ja söömist ei mainitudki .
3: jaa , aga see , võib-olla see söömine peaks olema tavalisse tööpäeva nagu sisse integreeritud .
2: võiks , on ju .
3: jah , aga see 8-tunnisel tööpäeval , meie oleme siin 4 tundi . Nii et tegelikult , aga võib-olla me ikkagi ka 2 tunni pärast võime oma burgerid ära süüa , kes teab .
2: Rääkides toidust , ma ju eile siin avalikustasin enda plaanid eilseks õhtuks , tähendab , eks ole , et mida ma siis süüa teen .
3: nii , ja poloneese oli teemaks ja sa ja. Polnud lõpuni kindel , kas sa viitsid . Mis juhtus ?
2: ei , mulle kõigepealt tuli silme ette see poloneese , mida sina seal kirjeldasid , mismoodi sina teed ketšupiga .
3: seda ma elan siiamaani üle seda , ma ei tee seda ketšupiga , aga ma reaalselt olen eilsest õhtust saadik mõelnud , et mina olen alati arvanud , et ma mõnikord ostan vale tomatikastme , et see on sellepärast happeline ja ma lihtsalt olen elanud vales , sest Jüri Pootsmann tegi mulle selgeks , et sa ei tee ainult tomatiga .
2: sa ei tee ainult tomati selle , mis on , vaata need purgi , need . no ma teen ka nendega . Purgi nii-öelda tomatitega või hakid tomatid nii-öelda , et sa ikka pead sinna midagi lisama ka , et see maitse oleks tasakaalustatud .
3: nii , ja kas sa siis tegid seda õiget poloneeset
2: või ? kusjuures enam-vähem . ma ei viitsinud , tead , hakkliha , saad aru , hakkliha see hind oli 6,99 .
3: veise hakkliha ongi nii kallis .
2: see oli tavaline kodune hakkliha .
3: jah ,
2: selles rohelises pakis . see teine oli odavam , alla 4 .
3: Ma tean , et hakkliha on väga kallis , sellepärast et mina eelistan veisehakkliha ja see maksab ikkagi roppu raha mõnikord , et see on , ütleme niimoodi , pidupäev , kui sa seda poloneeset teha saad .
2: jah , aga ega sa ei pea veise omast ainult tegema .
3: ja , aga mul on lihtsalt mingi sihuke eelistus , et mulle meeldib ainult veise oma .
2: no veise oma jääb selline natukene kuivem , kui sa võtad näiteks selle koduse hakkliha , kus on 50-50 , siis seda soovitatakse teha tavaliselt jah , et ta jääb natukene nagu nii-öelda eesti keeles moistim .
3: mahlasem .
2: aga mina tegin hoopis chorizo pastat . sama selline tomatikaste , panin sinna natukene cream cheese'i ja siis natukene suhkrut . nagu ma ütlesin , soovitasin sulle eile , et ta ei oleks nii happeline ja midagi veel ilmselt . hästi palju sibulat , vot sibul mulle meeldib , ma teen need suured viilud sellised ja praen ära siis koos chorizoga ja siis teen sinna sellise möksi .
3: ehk siis põhimõtteliselt sa kasutasid siis chorizo vorsti nagu ?
2: jaa.
3: see kõlab väga hästi .
2: väga hea , on siuke hea spicy . vot , nii et head ideed sulle siia reede õhtusse , võib-olla ei lähe välja , saad varitada kodus midagi toredat , aga juustuburgeri päev on ka täna , nii et ma ei tea , teeme paar ampsu siin ühel hetkel , ühel õigel hetkel , aga praegu muidugi tuleb tunnistada , et Karl-Erik Taukar ja Anmar Len on nüüd loo välja andnud , nad siin nüüd tiisisid seda oma veinipokaali piltidega pikalt ja pikalt .
3: pikalt ja lool ka video täiesti olemas .
2: eks ole , kuulame selle loo ära , mõnus Eesti muusika nüüd Poweri eetris kõlama jääb , Teine teiseta , see on siis uus Karl-Erik Taukari ja Anmar Leni ühine lugu .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Ehitusaabet sees on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 € tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 € tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1,39 €. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kg, 6,49 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
8: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.

0: kokku . Nii , lähete uksest sisse , võtate korvi , ei lähe snäkkide juurde . Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde . seal panete kana korvi . nii , ja nüüd kõik koos . uus Chicken linnas . proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt Max ja Moritz .
1: suvi serveerib , JazzCueGuard puhastab . kruusateed , putukad , linnud . JazzCueGuardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulad.ee . JazzCueGuard , alati puhas auto .
2: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle , hea kuulaja , kell on varsti 3:30 väljas juba , tead , pime . See aeg on käes , no ametlikult ju 3/2 septembrit läbi .
3: ja , aga ametlikult on veel suvi ju .
2: Ametlikult on tõesti veel suvi ja aitäh , et sa mõtte selleni viisid , tegi kohe tuju heaks .
3: eks ole , ma lihtsalt rohkem ütlen sellepärast , mis on nii palju , et inimesed riielda , kui ma julgesin 31. augustit nimetada viimaseks suvepäevaks .
2: ja sest , et noh , tegelikult ega ju lapsed ei lähe suvel kooli , eks ole , seal on see mõte juures .
3: ja , aga on nagu on , vihma võib küll sadada , aga meil on head muusikat ja meil on ka päeva küsimus . ja täna me oleme sinult küsinud , et kas suudad iga kuu raha kõrvale panna ?
2: no kas suudad ?
3: mina suutsin ja siis enam ei suutnud , sest ma hakkasin remonti tegema .
2: jah , kogu raha läheb sinna ju .
3: jah , sellepärast paningi raha kõrvale , et saaks remonti teha ja nüüd see on , noh , seda on läinud .
2: ma tean jah , no eks mul oli ka see sama asi tegelikult alles ju . et korteri remont ja sinna läheb päris mõõdukalt ikkagi seda pappi alla ja eks taastumine on ka kindlasti pikk .
3: absoluutselt .
2: nagu haigusest taastuksid .
3: ja kusjuures ma pean tunnistama , et nii palju , kui ma olen rääkinud inimestega enda ümber ja mõeldes üldse oma tutvusringkonna peale , siis tihtipeale on nii , et oma sellest tavapärasest palgast tegelikult ei õnnestugi nii väga kõrvale panna , et kui sa tahad endale midagi nii-öelda lubada , ma ei tea , minna näiteks reisile või midagi säärast , siis ikkagi inimesed teevad päris palju kõrvaltööotsi , et teenida nii-öelda lisa ja siis selle lisa saab panna puhvrina kuskile kõrvale . et ma olen ise ka üks nendest .
2: jah , kui veab , eks ole , et sul on aega niimoodi , et .
3: no vahepeal peadki rohkem pingutama , onju .
2: sa vaatad mulle otsa , nagu mina peaks rohkem pingutama .
3: ei , ma tahtsin sinult küsida , et kas sa saad iga kuu raha kõrvale panna või ?
2: Oleneb kuust , vahepeal nagu tuleb rohkem ja rahakott on nagu paksem , siis kuu lõpus vaatan , noh , tead , panen selle kõrvale .
3: aga no vot , see ongi see , et need on , sul on küllap olnud rohkem tööd justkui .
2: ja , et iga kuu ma ei saa küll väita , et ma saan panna . vahepeal ikkagi on isu ka laristada , poputada , et siis ma ei tea , see läheb nagu sinna , iseendasse investeerimine .
3: ja just nimelt ja siis seda ütled lausega , kuniks elu .
2: Raha tuleb ringluses hoida .
3: ja täpselt ja kõik need muud laused , millega õigustada seda , et sa jube kalli kohvi endale ostsid või midagi muud säärast . no aga mina olen seda meelt ka , et elu on elamiseks , et ikkagi nagu vahel peab ennast poputama ka , ei maksa tõesti nagu noh , rumalaks minna või no ma niimoodi ka ei taha , et ma lihtsalt täiesti mõtlematult loobin seda raha , see mulle ei meeldi . aga kui ma olen näiteks otsustanud , et ma kogun mingi reisi jaoks ja ma lähen sinna reisile ja ma tahan kogeda seda kogemust võib-olla selles väga kallis kohvikus , kuhu ma suure tõenäosusega mitte kunagi enam ei lähe , vot siis ma ütlen küll kõik need laused , et raha on ringluses ja kuniks elu ja muu säärane ja siis ma luban seda endale , et vahel ikkagi võib ennast poputada ka , et noh , lihtsalt raha koguda kuskile noh , sellel pole ka nagu minu arust pointi .
2: aga kõrvalepanek praegu teemaks on , kas sina saad igakuiselt midagi niimoodi siis kasvukontole või ma ei tea , mida sa kasutad , hoiupõrsast , kas sul on sellist raha , mida siis igakuiselt kõrvale panna , anna teada Facebookis meil päevaküsimus üleval

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: See oli Miley Cyrus. Vabandust, Miley.
3: Jaa, nüüd ta on ju Miley.
2: No see on nii keele peal, eks ole. Ja tema viimane lugu, see oli Talga Otana album väljas nüüd värske.
3: Jaa, nägin ka hommikul tema Instagrami postitus, kus ta on seal kirjutanud avameelselt, et kõik need 20 aastat, mis ta on tegev olnud, siis kogu aeg on elu olnud üks seiklus Ameerika mägedel Drill Trall ja hästi kiire, et ka see album on väga kiiresti saanud valmis, aga ta on hea meel, et see nüüd meid kõiki kuulajaid tervitab.
2: Album tõesti väljas ilus selline mustvalge pilt tal kaane peal. Ja, mis on nätsu mull on tal katki näos ja.
3: Aha, no võt siis. Selline esteetika.
2: Selline esteetika siis ja, aga Eestis nüüd mida uut? TV3-s tuleb ju nüüd peagi laululahing.
3: Ja juba 4. oktoobril on see TV3 eetris ja tänase seisuga me teame ka 8 staari, kes kõik siis oma paiga kooriga võistlus tulla asuvad.
2: Ma vaatasin seda kaarti ka, et millised vallad või maakonnad, ma hetkel ei teagi, et mille järgi need seal on, aga päris huvitavad paigad on valitud. Tõrva näiteks on Lauri Liiv esindab siis minu teada ja, seda kanti.
3: Just, siis Jõhvit esindab Taania, Lääne Harjuvalda esindab aga Sünne Valtri.
2: Tema vist on Keila kandist pärit või?
3: Minu mõelest ta vist elab seal või kuidagi ja. Minul on meeles selline info. Olen kuskilt midagi lugenud, mõnda intervjuud või midagi. Mm-hmm. Tapat esindab nüüd see mees, keda mina tegelikult arvasin ja arvas ka Jüri, aga me olime siin nädala sees ikkagi väga konfidentsiaalsed, et ei julgenud midagi välja öelda, ise ei teadnud, aga aimamine oli ikkagi tugev ja no ütleme niimoodi, et meie sisemine naastia ei pannud mööda. Reigo Tamm,
2: jah. Ja Pärnu, väga huvitav, et Liis Lemsalu siis on valitud Pärnut esindama. Ma ei tea, kas ta on üldse kuidagi seotud Pärnuga.
3: No juusel, me saame seda küllab teada kohe, kui see saada algab. Aga Tartut esindab Korea, kes on ju Tartu poiss.
2: Mm-hmm.
3: Ja Rakveret omakorda Emily J., kes tihti peale sõidab siin Lõuna-Korea vahet, aga pärit on vist ikkagi Rakvere kandist.
2: Minu teada küll.
3: Ja Tallinnat esindab Stefan.
2: Ja, iidne selline, kuidas ma ütlen, Viljandi tüüp ikkagi, aga nüüd pandud ta siis Tallinnat.
3: Esindama.
2: No, why
3: ta,
2: not?
3: No, eks ta oma pere on ju siia loonud, et, mm-hmm. et ega, noh, juured ühes kohas ja nii see ju käib, et
2: no, ma olen ka tegelikult liikuda. Rapla poiss, ise ütlen Raikule poiss, aga elan juba ju pikalt Tallinnas. Ma tunnen, et minu kodu on Tallinnas.
3: Aga vaata, sa väga tihti ütled jutu sees, et meil Raikülas.
2: Meil Raikülas, jah.
3: Et sina ei ole küll lahti öelnud oma päritolu kohast.
2: Kui aus ole, siis ma ei ole Tallinnas üldse sisse kirjutatud.
3: No seda enam, tõesti. Võt, mina olen alati mõelnud selle teema peale, et inimestel on alati sellised nagu huvitavad loosungid, et tegelikult on niimoodi, et mu isa on üldse pärit Setomaalt ja kõik oma suved ma veetsin seal. Võt, mul ei ole sellist asja üldse. Mm-hmm. Mul on nagu täiesti Tallinnas.
2: Tallinn.
3: Yeah.
2: Mis linnaosa siis? Kui sa peaksid esindama ühte linnaosa, siis mis linnaosa no, oleks?
3: Mustame muidugi.
2: Mustame.
3: Montenegro.
2: tõesti? Ja. Nii ongi, jah.
3: Ja ikka Mustame panelka turuk, jah.
2: Mm. No, uhke ärk, jah.
3: Väga.
2: Uhke ärk, selle üle peab uhke olema.
3: Absoluutselt.
2: Oma juurte üle peab uhke olema, eks ole, jah.
3: Jesse from the block.
2: Teil seal Mustamäel, nüüd sa saad alustada,
3: eks ole. Meil seal Mustamäel, just nimelt. Ja ma peaks hakkama sulle niimoodi vastama kogu aeg.
2: Täpselt nii, jah, ilus oleks. Aga peagi juba siis laululahingu uus hooaeg, sest et nagu me teame, see oli kunagi ammu-ammu tegelikult ka ju teleri vahendusel meile vaadatav, aga praegu siis täiesti uus formaat nimelda, kus on nii staarid, kui ka koorid, kui ka juhendajad, kellest mõni on ka staar, isegi võiks öelda.
3: On väga põnev, igates kõike seda me 4. oktoobrist alates näeme siis ka juba TV3 eetris.
2: Täpselt nii. Aga nüüd aga uut muusika D.O.D. poolt, I'll Be There, on nende uus lugu. Ma ütlen nende sellepärast, et hääle annab sellele loole I Am ja on see siis muidugi alles välja antud selline elektro dance lugu. Reede ju on meil, nii et hakkame tantsima, ei näe midagi.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim Espika Eesti parim.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
11: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.

0: astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: täna TV3 uudistes. Kunstnike liit loodab oksjoniga ligi 700 000 eurot tagasi teenida. Oksjonilt leiab mitmeid teoseid, mille alghind on vaid 100 eurot. Eesti ohuhinnangut ei karmista, kuid jälgib tähelepanelikult Venemaad, sest hädad sõjaväljal, valimised ja spekuleeritav mobilisatsioon võivad tuua halbu üllatusi. Täna avalikustati selle sügise suur show Laulu lahingstaarid, kes astuvad oktoobrikuus koos kooridega võitlusse. Kuidas on iga staar seotud kohaga, mida ta esindab? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
3: Eelolab öö tuleb pilves selgimistega, sajuhood liiguvad Lääne-Eestist Ida-Eestisse. Uu temperatuur on vahemikus plus 10 kuni plus 15 graadi. Homme päeval sajab samuti kohati hoovihma. Õhtuks jõuab saartel aga uus tihedam sajuala ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 graadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle . kell on peagi 4, on reede 18. september ja mina nüüd tänase seisuga hakkasin tarbima kalamaksaõli .
3: Ah nii , tundsid vajadust ?
2: Tundsin vajadust , vaatasin , et ilm on väljas nii tatine , ise ka kergelt tatine , nüüd üks köhib kohe , eks ole .
3: just , ei vältes , sest et olen sinuga samas tatises paadis .
2: eks , no ütleme niimoodi , et läksin sinna apteeki , võtsin kätte selle kapsel , purgi siis nii-öelda , mõtlesin pikalt , vaatasin hinda , vaatasin , oo , see on soodushinnaga , kindlasti tasub siis ju noh , mõelda vähemalt selle ostmise peale , siis ma vaatan , seal kaugel on see ilus roheline pudel , mida ma tean juba lapsepõlvest , eks ole , möller või ma ei tea , mis see on , ühesõnaga . no kalamaksõli pudel , noh . ja siis liigun sinna tasasel sammul , mõtlen , et okei , ma annan võimaluse võib-olla , sest et no mis ma selle kapsliga teen , et siis ma juba võin seda vedelikku niisama ka lusikaga sealt , eks ju , süüa . seal oli siis kaks varianti , üks tavaline ja teine tutti-frutti maitsega .
3: Tutti-frutti maitsega kalamaksõli .
2: no ütleme niimoodi , et jah see tundus nii topter , et ma isegi ostsin selle .
3: kusjuures võib-olla ma siis oleks nõus seda võtma .
2: ja tuleb tunnistada , et tõesti ei ole seda rõvedat kala maitset .
3: just sellepärast ma siin natuke tegin nägusid su jutu peale , et kuule , ma ei söö kala ja just nimelt sellepärast , et minu jaoks kalal on kala maitse ja ka mereandidel on kala maitse ja siis alati mind sunnitakse neid sööma , et ikka võta , see pole üldse kala maitsega , on küll . ja sellepärast ma ei suuda , ma olen kalamaksõli tablette küll võtnud , aga ma ei suuda seda nagu õline võtta .
2: tead , ta oli lapsena , ma mäletan küll , päris ebameeldiv ja nüüd tuleb välja , et täiskasvanuna siis ka ja nüüd ma võtan siis tutti-frutti maitselist , kunagi varem ei olnud seda .
3: no geniaalne lahendus , eks see aeg ole käes jah , et tuleb vitamiine taas võtma hakata . muidugi ikkagi mõistlik on ära testida , mida sul on vaja ja ei ole vaja . mina käisin ka ise era nii-öelda kliinikus , andsin verd , tahtsin teada , kas peaks võtma rauatablette , tulemus oli , et noh , tegelikult võib-olla võiks . nii et ma nüüd elus esimest korda teen oma rauatableti kuuri . Nii et ma siis ka olen endale nii-öelda varunud midagi vitamiinikappi ja nüüd olemegi siis selle apteekri rubriigi ka siin Poweri stuudios lõpetanud .
2: apteeker , jah , mina küll ei ole , eks ole , aga ma siiski tahan teada , et mitu tabletti sulle sinna siis koguneb hommikul , mida sa siis võtad , üks on see rauatablett .
3: Ja juba see on juba läinud päris korralikuks no. . mul on see rauatablett , sest et vereanalüüs näitas , on ju , et võiks seda võtta no. . nii , siis mul on , võtan D-vitamiini .
2: ja kapsel siis .
3: jah mm -hmm. Ja siis ma võtan veel ka magneesiumit
2: mm . -hmm. Kas seda ei peaks võtma õhtuti või ?
3: Öeldakse jah , et parem on , sest et ta lõdvestab lihaseid ja ta teeb nii-öelda nagu uniseks , aga ma nüüd ei ole täheldanud . ma pean seda magneesiumi sellepärast võtma , et mul muidu tekivad krambid . Varbad lähevad väga tulnuka moodi krampi ja sina , Jüri , kellele sulle varbad ei meeldi , sina ei tahaks mu krampis varbaid kindlalt näha .
2: Need on kanavarbad niikuinii .
3: ei , need lähevad niimoodi risti . ükskord mul läks , siis ma olin ülilähedale pilti teha lihtsalt selleks , et sulle näidata , et vaata kõrvale . aga siis ma sain aru , et sellega meie sõprus lõpeks ja siis ma sellepärast ei saatnud seda pilti .
2: Tore , et sa hoolid .
3: Ma hoolin tõesti jah , aga tasub oma tervisest ka hoolida ja kui ikkagi vastused käes ja meditsiinitöötajad soovitavad , siis võib neid toidulisandeid võtta küll .
2: ja sest et eks ma noh , nii nagu ma olen aru saanud , siis toidulisandite igasugune mingi maffia ju liigub ringi külge . me ju teame küll igasuguseid reklaame , kõik pakuvad järsku mingisugust , ma ei tea , mis need on , ashwagandad ja muud seenelised ja et sul on ikka vaja ja blablabla. Lõppude lõpuks tead , ei pruugi kõik väga hea ka olla sulle .
3: ja ma olen sellest ka aru saanud , et või vähemalt nii ma olen lugenud meditsiinitöötajate arvamustest , et tihtipeale on ka see , et kui me võtame neid vitamiine niisama endale sisse , siis tulemuseks on lihtsalt päris kallis uriin
2: päris kallis või ?
3: jaa , sest et noh , sa sööd need tabletid sisse , aga sul tegelikult ei lähe vaja , on ju . et jah , ja mõningad ikka kõrvalnähud vist on ka .
2: oota , aga ütle siis , see on kõik jah , et sa rohkem ei võta hommikul ?
3: magneesium , D-vitamiin ja raud , ma praegu üritan mõelda , et minu meelest oli mingi neljas asi ka , aga mis asi siis ? ei ole , kolm tükki .
2: Aga sul on neid purke veel ilmselt jah , ei ole ?
3: Sellist pole , aga mul on mõni teine purk .
2: okei .
3: mul on kollageeni joogipurk näiteks .
2: okei , no mina võtan , tahaks võtta muidugi kõiki neid , mis mul on olemas , eks ju , mul on tsinki ja siis mul on ka magneesiumit , siis mul on nüüd seda kalamaksõli , siis mul on eelmainitud ashwagandat ja pean õhtuti vist ilmselt võtma , siis mul on , mul oli , mis mul veel oli , appikene , tsinki ütlesin või ? no vot , ei teagi , testo boosti võtan ja see on , no , mees organitele ma ei tea , mida iganes see peaks tähendama , aga no saad aru , eks ole .
3: selge .
2: toimiks ikka , süsteem toimiks . et õige. Ikkagi oleks kõik niimoodi
3: väga õige , ega 30+ siin tuleb ikka hoolitseda oma tervise eest
2: nii on , ma ei saa midagi teha , nii ootamatu kui see ka ei ole . kuulge , toidulisandite hooaeg on käes , kas sina ka võtad , anna teada , meil on siin Whatsappi vestlus sulle täitsa tekitatud , kirjuta meile 5454533 meie number ja kuuleme uut muusikat kohe kell ka 4 ja nüüd saigi 4 täpselt . Maluma ja Shakira nüüd siin oma uue looga . Maluma siis on Kolumbia räppar ja Shakirat , no kes siis Shakirat ei teaks , see on Agua .

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: no tere , on kell siin vahepeal 4 saanud , Karine ja Jüri kella 7-ni siin ja Karine käis kinos , ma saan aru , jah ?
3: jaa , eile täiesti eksprompt otsustasin minna ja käisin vaatamas sellist filmi nagu Tähtedest juhitud , mis on muide draama ja ulmefilm ja ulmefilm ei ole minu selline tavaline valik , aga otsustasin , et lugu tundub huvitav . peaosas on siis Austraalia näitleja Jacob Elordi , kes siin järjest teeb erinevaid filme , alles sõbrapäeva paiku tuli ju välja Vihurimäe , kus ta koos Margot Robbie'ga mängis . nii et nägu mulle võõras ei olnud ja mängib ta siis sellises filmis , mille sisuks on see , et praktiliselt on maailm nagu otsa lõppenud . et on olnud suur pandeemia , mingi viiruse järgne .
2: Kõlab tuttavalt ,
3: just nimelt , tänu millele siis ikkagi suur hulk inimesi on surnud ja need , kes ei surnud siis selle viiruse tagajärjel , siis seal on olnud teised põhjused ja noh , inimkond on selles mõttes läinud täiesti hullumeelseks , et enamus kohad on siuksed mahajäetud . seal on nii palju stseene , kuidas ta läheb mingisse vanasse haiglasse , seal on mingi ravimite kapp umbes , ta läheb sealt midagi võtma . vanas baarist leiab mingit Coca-Colat kuskilt ja kõik see tegelikult mulle meenutas hästi palju Tšernobõli . Siis ma olen käinud Tšernobõlis ekskursioonil .
2: oled või ?
3: jaa . ja see on ka selline , et noh , kõik on nagu välja joostud , et kõik on jäänud nagu pooleli , nagu elu oli , onju .
2: jaa , et ühel päeval lihtsalt nagu .
3: Ja see näeb , no siuke nagu kummituse linn on kõige õigem öelda . ja seal on ka siis niimoodi , et see Jacob Elordi tegelane , tal on koer ja siis seal on üks vanem meesterahva , siis nad kahekesi elavad nagu ühes majas . sa pead kogu aeg vahti pidama , sellepärast et on mingid kambad , kes on reaalselt sellised rappijad , kes tulevadki , laamendavad , peksavad , tapavad , panevad põlema kõik .
2: sa nüüd liiga palju ära ei räägi , võib-olla keegi tahab minna vaatama .
3: ei , see ongi nüüd see story nagu põhimõtteliselt . ja siis see Jacob Elordi tegelasel on kogu aeg see mingi lootus , et kuskil on midagi , mis oli veel varem . ja seal on igasuguseid asju juhtunud , ma kõike välja ei räägi . Hästi põnev vaatamine ja tugevalt annab seda tunnet , et ongi praktiliselt niisugune nagu maailmalõpu tunne , aga sa pead selles edasi elama ja inimesed on hästi üksteise vastu , sest kõik kardavad üksteist , nii et praktiliselt kõik tapavad kogu aeg üksteist , nagu sa ei saa kedagi usaldada . ja siis ta lõpuks saab tuttavaks seal ühe tütarlapsega ja millest me üldse nagu rääkida tahtsime , mis mul nii tugevalt kummitama jäi , oli see , et mida nad siis mainisid , et mida nad igatsevad . ja see tüdruk ütles , et ma igatsen nii väga seda , et ma saaks muusikat kuulata . ma tahaks kuulata muusikat oma autos ja ma võiksin kasvõi lihtsalt olla ummikus ja ma kuulaks oma autost muusikat ja võib-olla ma oleks teel toidupoodi ja siis Jacob Elordi tegelane ütleb , et ma igatsen seda , et mul oleks üldse toidupood , kuhu minna . et need on mingid sellised asjad .
2: lihtsad asjad , eks ole .
3: lihtsad asjad , mis on meie argipäeva asjad , kusjuures me tihtipeale vingume nende pärast , sest et sa ei viitsi seal ummikus passida , see on aja raiskamine , kõik ajab närvi , miks ma nüüd tipptunni ajal siia lõksu jäin . toidupood , ma ei viitsi minna , kõik on nii suur , mul läheb seal nii kaua aega , kõik on nii kallis , ma ei viitsi neid kotte tassida . kõik mingid sellised asjad , mis argielus tihtipeale tunduvad tüütud, siis nemad järsku igatsesid seda . ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale , et kui üle 6 aasta tagasi oli siin see koroona lockdown , siis ju samamoodi igatsesime hästi inimlike asjade järele ju .
2: tänaval kõndida näiteks ,
3: eks ole . täpselt , või et sa võtad kuskilt mingi kohvi , istud sõbraga kohvikus noh , mingid sellised asjad , saad trennis käia või
2: kinos käia ,
3: just , või ükskõik , et noh , et sul see tavaline elu tegelikult ühel hetkel tundub nii eriline , et ma väga soovitan vaadata , see on hästi huvitavalt tehtud , seal juhtub igasuguseid X asju , ma ei rääkinud üldse välja kõike . ja see film jäi mul nii tugevalt kummitama , et ma nägin terve öö hästi veidraid unenägusid ka , nii et kes selles osas on tundlikumad mingi varasemale seansile , siis ma käisin suht hilisel , aga filmi nimi on siis Tähtedest juhitud ja tõesti , see on huvitav lugu .
2: huvitav , et sina nüüd niimoodi ulmekaid oled siin hakanud usinalt vaatama .
3: no ma sain seal ikkagi kaasa elada niimoodi , et mul ikkagi küüned olid peopesas vahepeal , siis ma hoidsin nii väga pöialt , et Jacob Elordi tegelane ikkagi jõuab ära joosta mingite metslaste eest .
2: natuke meenutab sellist Mad Max või ?
3: no Mad Max ei meeldi mulle üldse .
2: mingi sellist teemat ja siis ka , mis on nüüd see Last of Us , üks zombisari selline ka , kus on mingisugune teema lahti sarnane .
3: kusjuures mu kaaslane , kellega ma kinos käisin , tema mainis ka vist Last of Us ja ühtlasi ta mainis The Walking Deadi . et seal olid mitu sellist teemat , mille puhul mina olin sihuke oota, aga miks see nii oli, mis see tegelikult oli, ja siis tema ütles, et see on hästi tavaline asi, alati sellistes maailmalõpu lugudes tuuakse sisse ka vot selline aspekt, aga ma ei ütle, mis, siis ma natuke liiga palju juba reedaks ära.
2: No sa siin juba viitasid sellele, et sa ärkasid üles ka selleks ole selle filmi tõttu mitu korda, mis keel sa ärkasid huvitav?
3: Ma ei tea, ma ei vaadanud.
2: Sa ei vaadanud kella, jah? Ei. Sest et nüüd on selgunud, et miks ärkad just kell 3 öösel tihti peale, mitte kell 4 või kell 2.
3: Põnev, nüüd ma tahan küll teada, äkki see kuidagi läheb kokku kõige sellega, mis mul eelmisel ööl oli.
2: Võibolla läheb, eks ole, jah. Aga kohe-kohe tuleme selle teema juurde tagasi. Praegu nüüd aga uus lugu. Sexy Magic, Cartielli, Paco Amoroso, Pink Panthersi, Fred Again ja Etienne de Gracie poolt. Nüüd Poweris.

0: song. Sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere sulle, hea kuulaja. Meie siin kella 7. Ma loodan, et uni on olnud siin viimasel ajal sul hea. Väljas on pime tegelikult, võiks ju olla. Saab vara magama minna ja nii edasi. Võib-olla ärkad ka sina öösel paar korda vähemalt üles. Ma ei tea, kuidas sul lood sellega, Karine?
3: Tui-tui-tui, aga see, kui mina ärkan öösel, see on pigem väga haruharvasi. Ma magan ikkagi pikalt hommikul välja tavaliselt.
2: Veab sul siis.
3: Ja vist veab tõesti.
2: Aga sinna ikkagi väga paljud inimesed, kui nad ärkavad öösel üles, siis nad ärkavad just seal kolme ajal.
3: Miks siis nii?
2: On uuritud seda, et miks. Seal on mitmeid nii-öelda teadustöid läbi viidud aastakümnete vältel. Kõige värskem selline info selle kohta on see, et mis on selline bioloogiline seletus, et lühikesed ärkamised koonduvad siis REM une üleminekute ümber. REM uni siis on see sügav uni, eks ole. Ja ma nüüd uurisin ka tegelikult natukene selle REM une kohta, et mis see siis üldse nagu õigupoolest on, et REM ja need tähed seal tähendavad üldse rapid eye movementi, vabandust inglise keeles siis, et kiired silmaliigutused siis, kui silmad on kinni.
3: Ja sellepärast, et mina tean, et see on, ma ei teanud, et see on sügav uni, sest mina olen alati teanud, et see on see faas, kus sa need unenägusid.
2: Jah. Täpselt. Mm-hmm. Ja sellepärast sul silmad liiguvadki, et sa näed kogu aeg midagi. Aju on üliaktiivne ja lihased on väga lõdvad ja tead miks? See on selle tõttu, et sa ei hakkaks siis end seal liigutama läbi une. Et see on kõik oma vahel seotud. See on just kui selline nagu halvatus, siin nagu ütleb ka seda sõna, eks ole.
3: See on huvitav sellepärast, et vaata on ka neid unenägusid, kus hakkad ikkagi hirmsasti vähkremale ja tõmblema ka.
2: Ja siis ei ole hea uni järelikult.
3: Ja ainu vastik ärkad ja läbi märjan üles.
2: Aga see koondub siis REM une üleminekute ümber, see lühike ärkamine sel perioodil ja REM une osakaal kasvab öö teises pooles, just seal 3-4 ajal, seal hommikupoole.
3: No võt, siis me siin spekuleerisime, et mina käisin eile vaatamas filmi, mis mulle läks väga hinge, mis oli siuke ulmekas ka ja pani mind väga palju mõtlema ja noh näed, nüüd siin seletus ikkagi selline, et võibolla ma nägin neid põhilisi unenägusid ikka 3-4. Ma tegin küll silmi lahti, ma nagu ärkasin, aga mul on siuke naljakas ärkamine, see on mõnikord hommikul vara ka, ma ei ärka nagu päriselt, ma nagu ärkan, aga mu keha ei tule järgi. Ja see ei ole nüüd see unehalvatus, millest räägitakse, mis on see, et sulle tundub, et sa ei saa oma keha liigutada mingi. Mm-hmm. See ei ole see, aga see on lihtsalt selline, et ma nagu ei jaksa, et ma saan küll aru, et ma tahaks, näiteks ma täna öösel nägin unes sellist asja, see oli küll minu mõelest kõvasti varem, et mu akna all reaalselt on mu sõbrad, kes räägivad oma vahel. Ja ma mõtlesin, et miks nad nagu keset tööd on minu juurde tulnud ja mul oli see tahtmine, et endale selgeks teha, et ma nägin und, et vaata nagu aknast välja. Ja nüüd ma hakkan mõtlema, et äkki ma isegi tegin seda natukene akna vahelt niimoodi salaja piilusin. Vaata, mis kõik meelde tuleb, kui tööd meenutama
2: endale
3: hakkad.
2: Selle kaamera endale kuhugi toanurke.
3: Ja, et mida ma teen.
2: Ja mida sa teed. Võibolla sa moonwalkid ka, eks?
3: Ja kes teab, tantsin.
2: Aga igatahes minul on olnud küll, nüüd kui sa siin mainisid seda unehalvatust, minul on olnud paar sellist situatsiooni, mis ikkagi tead, võtavad selle sammuse jahedaks küll öösel. Ühes korteris oli siis, kus ma elasin need mõlemad situatsioonid ja reaalselt ei saagi liigutada. Ja kõik see, mida sa näed, toimub sinu ümber. Silmad on lahti, keha on täiesti nagu liikumatu. Sa ei saa enda jäsemeid ei tõsta, aga ma ei tea, mida muud siis nendaga teha, eks ole. Ja keegi on toas. Ja ma näen, et keegi istub seal toas, vaatab minu poole. Ja noh, kujutad ette, kui hirmus see võib olla, eks ole. Silmad põlevad niimoodi. Ma mäletan, silmad niimoodi põlesid nagu taskulambid olid silmade asemel.
3: Aga see, ma tean, et selle kohta on kirjutatud ka ja ma olen ka lugenud selle kohta artikled, aga ma nüüd ei mäleta, et mis siis tegelikult toimub? Kas ongi see, et sul nagu silmad on lahti, aga sa samal ajal keha on sul lõdvestunud ja sa näed nagu und või mis see kõik on tegelikult?
2: See kõlab just, kui nagu sa oled selle samas REM unes.
3: Jah.
2: Peal on halvatus põhimõtteliselt ja sa näed asju, aga silmad on lahti ja sa oled nagu ärkvel. Sükka nagu huvitav olukord, eks ole. Ei tea ka, mis see põhjus on, aga kindlasti on seda uuritud. Aga väga õudne oli. See on kindlasti seotud ka mingil määral mingisuguse stressi rohke ajaga.
3: Seda ma tean, et see on sellega seotud, jah.
2: Et jube oli. Enam ei ole olnud. Või. Loodan, et ei tule ka.
3: Tead,
2: aga ma mäletan seda, oota, ma kirjutan, ma mäletan seda, kus ma võtsin niimoodi. Proovisin ikkagi oma ühe käega teist kätt niimoodi liigutada ja ennast niimoodi peksta. nagu slapbanda näole. Ma mäletan nii hästi seda, jaa. Aga see oli täpselt niimoodi, nagu mind oleks nagu uimastatud.
3: Issa kui
2: nagu slappisin niimoodi, et ma ärka üles, noh, nagu see, mul tulevad judinad peale, kui ma mõtlen sellele.
3: Aga vaata, mõnikord on hästi vastikud unenäod, see on samamoodi, et kus mingi hetk saad aru, et see vist on uni ja see nagu tirid ennast välja, see on uni, ärka üles, see on uni, ärka üles. Kui ma laps olin, siis ma tegin siukest asja, et ma mõtlesin välja mingid oma unistused, siis ma tahtsin neid unes näha. Ja siis kui mul oli hea unenägu olnud ja märkasin üles, siis ma nagu sundisin ennast veel keskenduma selle unenäole, et sinna unenäku nagu tagasi
2: minna. Ja ma olen ka niimoodi teinud, ja. Huvitav teema see uni on ja miks me üldse näeme unenägusid ja kuhu me rändame.
3: Ja,
2: see
3: no,
2: kõik on väga väga.
3: Alateadusest tuleb igasugust huvitavat infot, mis mingi huvitava pusle kokku moodustab.
2: Eks ole, jah. Aga nüüd uus lugu Karl-Erik Taukarilt ja Ann-Marlenilt teine teiseta. Nüüd Powers.

0: kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikest ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
3: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
3: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval. Ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
8: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
9: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle , hea kuulaja , meie nüüd aga teeme ühe lühikese kõrvalpõike Instagrami .
3: ja vaatame Sämmi kontot , ainuke Sämm , sellepärast et ta on täna postitanud väga ägeda video ja andnud ühtlasi teada , et tema uus album ilmub juba 6. novembril . No ja see visuaal .
2: ja see visuaal ja natukene kuulda ka , milline on see helikeel seal .
3: Ja
2: ilus selline sinakas , klaver on veetud vette .
3: ja siis ta on paadis keset vett , siis mingi hetk midagi põleb seal keset vett , ta vaatab sinna tule poole ja ühel hetkel on ta ka täiesti sirulisel vees ja hõljub lihtsalt kerguses . ja albumi enda nimi on siis Paar pilve taevas ja no tõesti , need kaadrid on nii maagilised , et ma väga loodan , et see on ikkagi mingi loo muusikavideo ka , et ta mitte lihtsalt ei teinud ainult sihukest lühikest klippi . no aga see näeb väga hea välja .
2: teised Eesti artistid juba seal ka kommenteerinud minu arust , kas klišeerik võib-olla seal juba midagi kommenteerisid , vau , vau , vau , vau , vau .
3: ja Karl Killing on ise kirjutanud siia alla , et nii kurb kuidagi , kas sul kõik ikka korras ja ainuke Sämm vastab , et otsin vastuseid ju . ta tõesti on siin selles paadis ja noh , täies kõrist karjub taeva poole , mingid emotsioonid temast igatahes välja on saanud siis arvatavasti ka selle albumi peale .
2: ilmselt need albumi toonid on sinakad . Praegu on ta siis vahetanud ära oma profiilipildi , mis on lihtsalt sinine selline ring ja tegelikult ka kõik pildid ja videod on ära kustutatud , ainult siis nüüd kaks postitust , mis on seotud selle plaadiga , uue plaadiga .
3: just nimelt , nii et siis ikkagi uus era nii-öelda .
2: uus era ja niimoodi tehakse siin viimasel ajal , eks ole , et siin ju vahetatakse nimesid ja kustutatakse siis postitusi , enne kui tuleb uus nii-öelda album või lugu .
3: jah , just nimelt ikkagi . no väga põnev , ootan siis põnevusega , mis toimumas on .
2: mitte ainult sina , vaid ka mina .
3: eks ole .
2: aga nüüd uut muusikat natukene sulle . Live Again Poweris kõlab , siis ennustan sulle ka ilma ja oleme tagasi siin juba nõks enne kella viite .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
13: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Täna TV3 uudistes. Kunstnike liit loodab oksjoniga ligi 700 000 eurot tagasi teenida. Oksjonit leiab mitmeid teoseid, mille alghind on vaid 100 eurot. Eesti ohuhinnangut ei karmista, kuid jälgib tähelepanelikult Venemaad, sest hädad sõjaväljal, valimised ja spekuleeritav mobilisatsioon võivad tuua halbu üllatusi. Täna avalikustati selle sügise suur show laulu lahingstaarid, kes astuvad oktoobrikuus koos kooridega võitlusse. Kuidas on iga staar seotud kohaga, mida ta esindab? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Eelolla öö tuleb pilve selgmistega, sajuhood liiguvad Lääne-Eestist Ida-Eestisse, uu temperatuur on vahemikus plus 10 kuni plus 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti kohati hoovihma, õhtuks jõuab saartel aga uus tihedam sajuala ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
19: The music's coming through.
20: Back to the hits
21: on Power Hit Radio.

0: kell on kohe 5, tere sulle hea kuulaja. Kas sul on telefon huvitav hääletu peal praegu?
1: Minul on.
0: Mul on ka.
1: Ja.
0: Mul on kogu aeg tegelikult.
1: Mul ka. Sääb mõningaid inimesi minu elus hulluks, aga mind ajaks hulluks see, kui kogu aeg käiks üks. Telin, telin, telin, telin, telin.
0: Ja kõik need igasugused, mis need on need teavitused ja mis need on Messenger, Insta, kõik on mul juba ammu, ammu, ammu välja lülitatud. Ainus, mis mul siis sees on, on iMessage. Et kui keegi ei saa mind kätte, et siis vähemalt see tuleb mulle ikkagi ekraanina. Aga siin nüüd on uuritud seda ja kui sa arvad, et hääletu telefon rahustab sind, mis tegelikult ju kõlab loogiliselt, et ei pinise kogu aeg, siis teadlased ütlevad, et see võib hoopis toimida vastu pidi.
1: Ohoho, ma saan aru, et need Penn State ülikooli teadlased on siis mõõtnud, kui tihti inimesed oma telefoni tegelikult vaatavad.
0: Mm-hmm.
1: Ja tuleb siis välja, et uuringus osales siis 138 iPhone'i kasutajat ja selgus, et need inimesed, kelle telefon oli vibreerival režiimil, vaatasid oma telefoni keskmiselt 52,9 korda päevas. Uskumatult palju ikka. Aga hääletul režiimil hüppas see number peaaegu kahekordseks, ehk siis 98,2 korda päevas.
0: Ehk siis sa tunned just kui seda FOMO asja, eks ole, et sa jääd nagu millestkist ilma, kui sul on siis telefon hääletu režiimi peal ja kui nüüd seda nii pidi vaadata, siis on loogiline küll, et sa kogu tšekkad seda telefoni, et kes, kas keegi on kirjutanud, kas ma olen millestkist ilma jäänud, kas keegi on tasunud kätte saada ja sa teed seda ju palju rohkem kui siis kui ta sul ju tiniseb seal.
1: Tõesti, see on loogiline ja ma pean seda küll tunnistama, et ma olen vahepeal ehmatanud, sest näiteks ma olen tellinud endale koju toidupoes süüa ja telefon on hääletu ja siis ühel hetkel ma olen süvenenud täiesti, ma ei tea, kas ma loen või ma teen tööasju ja ma saan järsku aru, et appi, mul on nüüd telefonil hääl maas, et kui see kuller tuleb, ta ei saa mind kätte. Õnneks mul on vist, okei, ühe korra on olnud seda, et tõesti helistes just vist minut või kaks tagasi, et see oli kuidagi väga telepaatiline, aga tegelikult on ikka jube piinlik, kui keegi peab kuskil väravada passima ja paanikas olema, et ta siin kätte ei saa.
0: Kas ta sul siis ei värise ka, et sa seda värinaka ei tunne?
1: Ei.
0: Aga mul ta värised.
1: Aa, mullel ei, see on maha võetud.
0: Aga see on ka nii, et see tekitab süüki stressi, kui ta hakkab värisema.
1: Selles värisemisega on veel see, et kui sa lähed kuskile kontserdile või teatrisse, siis seda värinat on kuulda.
0: Mm, on või?
1: Jah.
0: Kui ta sul on kuskil tooli peal, võibolla siis, aga kui sul taskus on. Aa, no tegelikult on küll, et see vibra on ikka suht kõva tegelikult.
1: On, jah.
0: Ja
1: see on huvitav. Aga no, minul näiteks erinevalt sinust ikkagi need teavitused Messengeris on täiesti olemas, aga lihtsalt mul on hääl maha võetud, et ei käiks see tilin sinna juurde, sest see tilin ääb mind stressi.
0: Jah, aga samas see ekraan läheb ka valgeks, kui see sõnum sulle tuleb, isegi kui see ei helise.
1: Ja siis ma teengi teadlikult, et ma pööran nagu telefoni teistpidi. Mm. Et näiteks, kui ma tööasju ajan iPadis, kus ma kirjutan ja asjatan, siis siin on mul võetud kõik need chati teavitused maha, aga see on mul nii uus teema, et ma olen selle täiesti ära unustanud, et ma olen need maha võtnud. Ja siis ma avastan nagu mitme tunni pärast, et appi huvitav, et kuidagi jube rahulik on olnud. Ja siis ma lähen vaatan, noh, tegelikult on kirjutatud küll, aga seal ei ole olnud midagi niivõrd ajapakilist.
0: Ja mis seisus sul see siis öösel on, kui sa magad, sellepärast, et öösel ju võib tagasi tini seda mingisugused grupid chatid seal ju kindlasti mingitel õhtutel ju midagi arutavad ja...
1: Mul on öösiti telefon alati hääletu.
0: See do not disturb režiimi peal või?
1: Ei, lihtsalt hääletu. Kuigi ma olen mõelnud, et tegelikult peaks panema mingid numbrid. Vaata, sa saad telefonis nii panna, et mingid numbrid saavad sul öösel helistada.
0: Mm.
1: No igaks juhuks nagu, igaks juhuks, peaks vaja olema. Aga mul muidu on alati hääletu, et kui ärganud ei ole, siis mind kätte ei saa.
0: Mina mäletan seda aega, kui ma ikkagi ühel hetkel olin see hull, kes ikkagi võttis selle telefoni niimoodi lennurežiimi peale ööseks. Lülitas isegi wifi välja. Uh-huh. Ma ei tea, miks ma seda tegin, aga ma lugesin aala mingisuguseid uuringuid ja siis ma mõtlesin, et oh my god, ma ei taha neid wifi ja igasuguseid...
1: Laineid.
0: Ja just ja neid laineid endale ööseks sinna peakohale, eks ole, et ma ei tea, nüüd ma olen tagasi tavarežiimil nii-öelda. Ma ei taha,
1: et
0: telefoni nagu niimoodi padja all ma päris ei hoia, aga et ma seda kuuleksin hommikul, et kui ta mind üles äratab või tahab äratada, et siis ta ikkagi peab lähedal olema.
1: Jah, mul on ta küll nii palju kaugele, et ma ikkagi peaksin voodist välja tulema, aga...
0: Ah, niimoodi
1: või? Jah, aga ma olen ikkagi, ma olen elus ikkagi 7 aastat olnud võimleja ja tantsija, et ma tulen niimoodi...
0: Mis ajast?
1: Laps olin.
0: Mis sa tantsisid siis? Mis, mingit võistlustantsu või?
1: Mitte võistlustantsu. Ma saaks show tantsu ja võimlesin ja ikkagi spagaatides ja muuserane. Tegin
0: päriselt
1: ringe.
0: Või?
1: Jah.
0: Vau, no seda ma ei teadnudki, tere, no spagaati teed või?
1: Jääb puudu tänasel päeval. Ma olen väga pettunud selles, aga jääb puudu. Ma vahepeal üritan seda lükata seal pilatesis maha, aga jääb puudu.
0: Ei õnnestu, seda peab iga päev ikkagi.
1: Seda iga päev tegema, jah. Aga mis ma sellest räägin on lihtsalt see, et ma teen niimoodi, et ma lähen nagu voodis, niimoodi, et mu jalad jäävad voodisse ja siis ma kõnnin nagu kätega välja, ma olen käte peal, kuni ma ulatan selle telefonini, et jumala eest ma ei peaks püsti tõusma ja ma olen tegelikult mõelnud, et suure tõenäosusega pingutan rohkem oma lihaseid, oma seda veidrat tsirkuse numbrit tehes, aga mul on siuke komme.
0: Kaval viis tegelikult, mis moodi püsti saada?
1: Ei, püsti ei saa, sest ma samamoodi nagu tagasi ja siis ma olen uuesti voodisse.
0: Selles mõttes, et sa ei saa lihtsalt ainult sõrmega niimoodi seda snuusi panna, vaata, et sa pead ikkagi ennast niimoodi üles ära liigutama ja see võib olla nagu aitaks mind ka.
1: Tõsi,
0: tõsi. Et mina snuusin ikkagi kogu aeg.
1: Ja ma pean sulle tegema õppevideo, kuidas saab siuksid trikke ise endaga teha.
0: Okei, jään ootama, jään ootama.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: oled Poweri lainel ja no Karine , kui me siin oleme saanud arutada küll septembri üle näiteks , et kohutavalt palju sünnipäevasid on septembris , tuleb noh , tead , raha läheb sinna alla , eks ole , ja tuleb endast anda , pead väljas käima kogu aeg ja mõnel on näiteks juulikuu selline nagu minul , juunikuu , nüüd üllatuslikult september , eks ole , ma ei tea , mis kuu sul on selline , kus sa käid kogu aeg .
3: Juuni
2: on selline , jah .
3: kõik pereliikmed on kaksikud umbes .
2: eks ole , ja mõtle , kui sul on siis selline olukord , kui sul on perekonnas ma ei tea , ütleme niimoodi , et viiel inimesel sünnipäev samal päeval .
3: Uskumatu . see ja on väga uskumatu ju .
2: Viis põlvkonda ühest perest siis sündisid täpselt samal kuupäeval . Ühel Iowa perel siis õnnestus
3: see . Ja ma saan aru , et see pole kunagi varem Guinessi raamatus olnud , aga sellega nad vist on siis sinna saanud või ?
2: Nad on sinna saanud sellega ja nad kõik siis tähistavad sünnipäeva 14. septembril . ja on siis sellel kuupäeval sündinud selles perekonnas vanaisa , ema , poeg , tütar ja siis lapselaps .
3: Ja tuleb välja , et kõik on täpselt üle ühe nagu soo järgi , et poiss-tüdruk , poiss-tüdruk , poiss . see on uskumatu , sest varasemalt on siis olnud nagu neli põlvkonda niimoodi , aga nüüd on siis viis . ja kui kõigil on sünnipäev 14. september , siis see tundub nagu super lahe võimalus , et noh , pereringis teeme siis kõik sellel ühel päeval . aga ma ei tea , kas asi on selles , et mulle nii väga meeldivad sünnipäevad , aga minu meelest selles on midagi , et sa ikkagi tahad , et see on sinu päev .
2: Eks sa ikka ju tahad ju , jah . Mõtle , sul on viis sünnipäevalast , muidugi ma ei tea , võib-olla sul on nagu see tunnetus teine ja ego nagu maha surutud , kui sa oled nagu pereringis .
3: ja see on ka alati olnud selline perekondlik suur pidu , sest et kui samad inimesed tulevad kogu aeg peole , siis noh , sellest ma saan ka aru , et me nüüd viis korda kõik koos torti sööme .
2: just , ilmselt nagu on tore ka niimoodi koos ühel päeval seda teha , onju . teame küll , see on nii tüütu ju .
3: näiteks tegelt. Minu emal ja vanaemal on sünnipäevade vahe 4 päeva , aga me päris tihti ka pereringis teeme nagu ühele päevale selle .
2: Meie nüüd leppisime kokku siis Pundiga , kuna on olnud siin komme teha selliseid kingitusi , et me sõidame välja ja teeme sellist nagu noh , koos elame läbi midagi toredat , vaata onju . Nii vaata . Siis nüüd otsustasime , et tead , me ei viitsi enam see orgunn on nii raske , tead , kes on tead kuskil ära ja siis me ei leia seda ühist kuupäeva ja nüüd me siis otsustasime , et me järgmisest aastast leiame ühe mingisuguse nädalavahetuse , kus me siis tähistame kõikide sõprade sünnipäevi koos . me läheme reisile , ühele reisile ja tähistame seal kõik sünnipäevad ära ja siis on rahu majas .
3: samas , geniaalne ja reis saab ka tehtud . ja sõpradega ühine reis saab ka tehtud , sinu enda puhkus saab tehtud . see ei ole üldse halb idee .
2: hoiab raha kokku ka tegelikult , eks ole . aga ma ei tea , no näiteks minu ema on sündinud 15. juuni .
3: ja ka minu ema on sündinud 15. juuni .
2: ja meil ka ühel ühisel sõbrannal , kes võib-olla ka siin raadios kunagi töötas .
3: Tema isa on sündinud 15. juuni . nii et me ka oleks tahtnud kohta saada sinna Guinessi rekordide raamatusse .
2: eks ole , jah , aga see on nii tore kokkusattumus tegelikult , mis tuli välja täiesti juhuslikult muidugi , kui me hakkame rääkima lihtsalt , et mis sünnipäev läheneb .
3: jah .
2: aga see tundub justkui nagu täiesti ilmvõimatu asi .
3: Ja see on tõesti hästi naljakas , et kuidas satuvad siis sellel hetkel kolm inimest ühte raadiojaama tööle ja kõigi vanemal on sünnipäev 15. juunil .
2: et justkui siuke tunne , et niimoodi ongi see asi siin nagu loodud .
3: jaa , just nimelt . nii et kui sinu emal või isal on sünnipäev 15. juuni , siis võib juhtuda , et satud ühel päeval tööle raadiosse .
2: hea point .
3: eks ole .
2: tere tulemast .
3: tere tulemast .
2: jah , aga ärge meie kohti ära võeta .
3: jah , just nimelt , võib-olla mõnda teise raadiosse
2: . uut muusikat mängime sulle nüüd Hugeli poolt , Mami , nüüd Poweris .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Piolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.

0: .ee Eesti parim valik.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
5: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
6: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
7: We're back to the music, back to the hits.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: nüüd põikame kiirelt ajas tagasi , hea kuulaja . 25 aastat , 18. september aastal 2001 juhtus mis ?
3: Tori Amos , selline lauljatar ja laulukirjutaja , andis välja albumi nimega Strange Little Girls ja mis selle albumi juures on huvitav , on see , et see reaalselt koosneb siis meesartistide poolt lauldud ja esitatud coveritest . sealhulgas on seal näiteks ka Eminemi 97 Bonnie ja Clyde ja Neil Youngi Heart of Gold ja ta on siis esitanud neid lugusid coverina , aga nii-öelda nagu naise vaatevinklist ja ta reaalselt on siis välja andnud niimoodi 12 coverlugu ja iga selle loo jaoks on ta loonud ka unikaalse naistegelase , kelle vaatenurgast ta lugu esitas ja koos ühe meigikunstnikuga siis reaalselt lavastas ka fotoseeriat , kus ta ise siis visuaalselt kehastas kõiki neid erinevaid naisi ja need fotod olid siis trükitud ka albumi vahelehele .
2: Tundub nagu väga keeruline ülesanne , mida plaadifirmale maha müüa .
3: jaa , samas hästi nagu lahe ka , sellepärast et tuleb välja , et see oli ka kättemaks plaadifirmale . nimelt see oli tema viimane album plaadifirma Atlantic Records alt ja kuna tal oli firmaga pikalt olnud erimeelsuse , siis ta otsustaski lepinguliste kohustuste täitmiseks anda neile albumi , mis koosnes ainult coveritest , mitte tema uuest omaloomingust . aga mis neid coverid puudutab , siis siin on ikkagi olnud ka selliseid artiste , kes reaalselt olid nii vaimustunud , näiteks Neil Young , et ta saatis Torile tänutäheks ja tunnustuseks kasti head veini , et talle niivõrd meeldis see cover , kuidas Tori siis tema lugu esitas naise perspektiivist . aga siin on päris nagu kõhedaid perspektiive ka , sest mina ei ole Eminemi loominguga nii tuttav , aga selline lugu nagu 97 Bonnie and Clyde , seal räpib siis mees oma väiksele tütrele ja samal ajal on auto pagasnikus siis oma naise surnukeha , et see viia järve . ja Tori Amos tegi sellest sellise sosistava ja õõvastava hälli laulu nii-öelda siis selle surnud naise vaatenurgast ja see on väga pime ja kõhe , ma ütleks . selline versioon teha ühest loost .
2: no ilusat reede õhtut sulle , proovi nautida ikkagi nüüd
3: seda . Väga hirmutav , et tõesti , ühesõnaga ta tuli mingi täiesti crazy ja teistsuguse idee peale , aga seda on nimetatud ka imelapseks , kellesse ei mässaja . Sest et ta on tõeline muusikaline imelaps , juba 5-aastaselt sai ta siis kõigi aegade noorima õpilasena Peabody konservatooriumisse siis mängima . aga mis juhtus , oli see , et ta visati sealt juba 11-aastasena välja , sest et tema keeldus mängimast ainult rangelt klassikalist muusikat ja eelistas mängida kõrva järgi The Beatlesi ja Led Zeppelini lugusid .
2: no kena .
3: selline naine .
2: ja sellepärast siis visati välja .
3: nojah , ju ta siis ei täitnud neid kriteeriume , noh , kui sa eksamile lähed ja mängid seal ikkagi Yellow Submarine'i selle asemel , et mängida mõnda Mozarti klaverikontserti , siis suure tõenäosusega eksam läbitud ei ole , noh .
2: aga igatahes proovi nende süngete teemade valguses praegu siiski reede õhtut nautida . D.O.D näiteks loo välja andnud I'll be there ja võib-olla see äratab sind ülesse . sellepärast , et on ju siiski , nagu ma ütlesin , algamas nädalavahetus , kuskil tunni pärast me vaatame üle ka , et mis linna peal toimub ja anname siis sellest sulle ka teada .

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim Esvika Eesti parim.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
7: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
10: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
11: TV3 uudistes. Kunstnike liit loodab oksjoniga ligi 700 000 eurot tagasi teenida. Oksjonit leiab mitmeid teoseid, mille alghind on vaid 100 eurot. Eesti ohuhinnangut ei karmista, kuid jälgib tähelepanelikult Venemaad, sest hädad sõjaväljal, valimised ja spekuleeritav mobilisatsioon võivad tuua halbu üllatusi. Täna avalikustati selle sügise suur show laulu lahingstaarid, kes astuvad oktoobrikuus koos kooridega võitlusse. Kuidas on iga staar seotud kohaga, mida ta esindab? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
0: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Eelola pöö tuleb pilve selgimistega, sajuhood liiguvad Lääne-Eestist Ida-Eestisse, uu temperatuur on vahemikus +10 kuni +15 kraadi. Homme päeval sajab samuti kohati hoovihma, õhtuks jõuab saartel aga uus tihedam sajuala ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
13: Let's go! All the hits!
14: Yeah, yeah!
13: Turn it up. Power Hit Radio.

0: kas sina suudad iga kuu raha kõrvale panna? Facebookis päevaküsimus selline.
1: Ja meie kuulajatest ikkagi enamus ütleb, et nemad suudavad. Väga tublid.
0: Väga tore kuulda. Meie siin ka saime arutada alguses, saate alguses, et oleneb ju kuus ka.
1: Jaa.
0: Ma ei tea.
1: Ja oleneb... Siin... Oleneb sellest, kas oled vahepeal kõik, mis kõrvale pandud ära raisanud.
0: Siin oleneb see sellest ka, et mis elus parajasugu toimub. Noh, kas on revant pooleli või ma ei tea, siin võibolla on see seotud ka sellega, et ma ei tea, sünnib sul võibolla lapsukene, sinna läheb raha kinnasteks.
1: Või me rääkisime siin just ka sünnipäevadest, et kui on ikkagi selline kuu, kus on rohkem sünnipäevi, siis siin läheb ka nendel pidudel käimistel rohkem raha, eks ole. Aga meie kuulajad tõesti enamus ikkagi suudab raha kõrvale panna, et näiteks Anna-Maria ütleb, et ta paneb kõrvale küll vähe, aga 30 eurot. Ja 30 eurot igakuiselt kõrvale panna on juba ju täitsa tubli lennupiletite raha ja siin on jälle Karine arvutamas raha lennupiletitesse.
0: Sina ikka ei saa sellest.
1: Ei.
0: Lahti, eks ole. Tuuli ei. Ütleb, et tead, üritan, aga mul on väga väikesed kõrvad. Aga investeerimiskontole panen küll.
1: Kas sul on investeerimiskonto või?
0: Jah.
1: On jah, tubli oled. Mul ei ole.
0: Ma ei tea. Ma püüan, aitäh.
1: Jah, tubli, mul ei ole neid.
0: Vahet ei ole, selles mõttes, et sul võib olla see nii-öelda hoiukonto, mis moodi iganes sa seda nimetad, vaata, aina, et... Põhiline see, et midagi sa paned kõrvale.
1: Jaa, vaata, üks tore sõna, mis mulle ka väga meeldib raha kõrvale paneku juures on meelerahufond.
0: Mm.
1: Et see on ka see koht, kuhu sa raha kogud. Ja siis vaata, kui sa hakkad nagu koguma, vähemalt mina olen küll enda pool seda täheldanud, siis kui see summa seal kasvab, siis seda vähem sa tahad nagu kulutada. Ja sa pead vahepeal endale meelde tuletama, et aga see ongi natukene nagu minu meelerahufond, et äkki ma võiks nüüd natukene seda oma meelt ja rahulikust ka toita ja veidi enda peale siis kulutada.
0: Minu arust see meelerahu fond kõlab kõdagi nii imalealt. Mulle nagu ei meeldi seda kasutada.
1: Aga see on ju väga õige, sest et ma ikkagi taskud lähen tagasi sellesse korona aega, et siis kui ikkagi meelerahu fondi polnud ja minul ei olnud ja ma olin just teinud väga suured väljaminekud uu albumi ja plaadiesituskontserti näol, siis ikkagi on suhteliselt nukker, kui sa hakkad lugema, et kas sul tuleb nagu üürirahast välja järgmised kuud, kui üldse tööd ei ole ja nii edasi. Et sellest saadik ma sain aru, et võibolla tegelikult ikkagi peaks olema mingi raha, et noh, mulle meeldiks niimoodi elada ikkagi, et kui pesumasin läheb katkis, mul on see raha, et teda ära parandada nagu.
0: Aga meil siin jah päeva küsimus selle teemaline üleval on. Hea on muidugi see ka, kui minu teada nüüd koolis ju ka õpetatakse natuke rohkem neid raha asju, minu ajal küll seda tarkust.
1: Ei.
0: Nagu ei jagatud, aga kõik hoiti endale miski pärast, aga Anna siis veel teada jõuad, kas sina saad igakuiselt midagi niimoodi kõrvale panna?
1: Jah, just nimelt ja meil on ka neid kuulajad, kes ütlevad, et ei ole mida kõrvale panna ja tegelikult ma saan sellest ka aru, et hinnad on kallid ja on ikkagi aru saadav, et on ka neid peresid, kus elatki palgapäevast palgapäevani ja ei ole seda 5 eurot ka kõrvale panna. Ma täielikult mõistan ka seda.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: kell on siin kuus vahepeal saanud , tere sulle . ma ei tea , kas sa tead , aga Lady Gaga on vahepeal emaks saanud .
3: jaa , on . ja see tuli kõigile üllatusena . ma saan aru , et avalikkus , et ilmus beebiga ühel hetkel .
2: jep , nii on . ja on ta siis andnud ka oma lapsele päris tavalise ilusa nime , vaata , kui siin ikkagi on tihtipeale kuulsused pannud enda lastele mingisuguseid veidrusi nimeks .
3: no näiteks kõige huvitavamad nimed või sellised ootamatud on minu meelest Elon Muski lastel , kellel ühe nimeks on täitsa mingi astraalkeha numbrite ja tähtede kombinatsioon või midagi sellist .
2: XEA12 .
3: ahah , no vot , jah .
2: siis on ju nendel , mis Chris Martin ja Gwyneth Paltrow laps on Apple .
3: jaa .
2: Jamie Oliveril on 5 last ja tal ei ole mitte ühtegi tavalist nime nendel .
3: mis nende nimed on siis ?
2: Poppy Honey , Daisy Boo , Petal Blossom Rainbow , Buddy Bear ja River Rocket . eks ole . Lucy Liu laps on Gravity . Siis mis siin veel ma leian , ma otsisin siin küll välja . Jermaine Jacksoni lapse nimi on Your Majesty .
3: et minu meelest ikkagi nagu isegi kui see endale tundub naljakas , see on kellegi elu nagu .
2: vot , aga Lady Gaga lapse nimi on nii ilus , tavaline isegi võiks öelda , enam-vähem Rose .
3: aga ta nimi on ka Rose Bean ja ma olen mõelnud seda , et kas Bean päriselt on nimi või see tähendab uba
2: ju . uba .
3: jah , Rose uba .
2: aga noh , keskendume Rose'ile .
3: just nimelt , et see Bean on selline nimi , et vaata lastele pannakse kaks nime , et kui nad mingil hetkel peaksid tundma endas mingit teistsugust külge , et sa saavad nagu vahetada .
2: uba .
3: jah , just , et vaata , ma saan ka valida , et kas ma tahan olla nagu Karinee või ma tahan olla Jessica . et ta saab siis valida , kas on Rose või ta on uba .
2: aga sellel on ka selline sentimentaalne väärtus või seos Lady Gagaga , nimelt siis tema emapoolne vanaema kandis nime Veronica Rose Ferry Bissett ehk siis Rose seal sees .
3: väga ilus .
2: ja Gaga ja Michael Polanski siis on lapsevanemateks saanud , kuidagi üllatus oli see , ega ei mäletagi , et ta oleks nagu sellise kõhuga kuhugi nagu
3: ilmunud
2: või siis minu arust Lady Gaga kui Lady Gaga ja popstaar , ta nagu ei sobi emaks või ma ei oska öelda nagu , et ta ei ole minu silmis nagu ema , ta on Lady Gaga , Lady Gaga ei saa ju ema olla .
3: jaa , aga kodus on ta Stephanie .
2: Stephanie Germanotta .
3: just nimelt , kodus ta teeb sulle nonna mäksingut ja teeb pastasid ja kõike muud , mis just Itaalia juurtega perre võiks kuuluda .
2: no saad aru , mis ma mõtlen natukene , et ta on justkui nagu selline entity .
3: aga ma ei tea , mulle isegi mõnes mõttes tundub see nagu lahe .
2: ei no lahe jaa , ma seda ei ütle , et see lahe ei ole , aga lihtsalt ma ei ole kunagi mõelnud , et Lady Gaga võiks ema olla , et ta on nagu justkui nagu legend , popstaar , whatever , kõik veel .
3: aga ma arvangi , et võib-olla ta siis täitsa nagu eraldab selle Lady Gaga sellest , kes ta tavaliselt on , et ega ta küllap nagu kodus ka oma lihakleidis ringi ei jookse , ei ole lihtsalt et on ka päris inimene
2: tegelikult . ei muidugi , ma saan sellest ju aru , aga keegi siin kommenteeris ka väga toredalt , et ilmselt Rosi esimesed sõnad tulevad väga ruttu , sest et Gaga pole väga raske , Gaga , Gugu , Mama . väga tore tähelepanek .
3: ja nii , et arvatavasti see on otsustatud , et vaata ikka on ju , et kas laps hakkab enne ütlema emme või issi . nüüd laps ütleb esimesena Gaga .
2: tore , palju õnne teile .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga kotti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Johnny Depp. Seiklusfilmis Kariibimere piraadid maailma lõpus. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23. 30.

0: kust siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
1: kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid ? Kui nägid , siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sagu kuuleb Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kui täna linna peale lähed, siis need on meie soovitused.
3: Just nimelt. Näiteks kui oled sa sammud seadmas ja kuskile mujale kui minu lemmikpeo kohta nimega Suhe.
2: Millal viimati käisid?
3: Ma ei mäleta. Aga ma lähen sinna ühel päeval. Täna mitte sellepärast mu tervis luba, aga kui sinu tervis lubab, siis mine, sellepärast, et Miinus projekt tähistab oma esimest sünnipäeva ja tõesti on, oled sa väga oodatud suhtesse peole, sellepärast, et täpselt aasta aega tagasi nad üsna hullumeelse ideega alustasid ja nüüd see on juba aasta aega kestnud ja väga lahedad DJ'd on puldis, omad poisid Kennu ja Blizzard, kes on algusest peale siis laeva juhtinud, aga esimene sünnipäev ikkagi ei ole koht, kus olla tagasihoidlik, nii et nende endi sõnu siis kasutada kutsuvad nad see kord kohale ka kahurväe, kelleks on Kristel Aaslaid ja Kita.
2: Woohoo! Let's go!
3: Let's go, just nimelt. Ja,
2: kui sa lähed Fonoteki täna, siis seal astub üles Hospital Recordsi viimaste aastate kõige ägedama tähelennuga artisti Degs. Et võibolla teate ta kui laulukirjutajad, vokalisti, MC'd, nüüd ta siis on ka viimasel ajal aina enam üles astumas siis ka DJ'na ja täna õhtul Fonoteegis tema lavale tuleb. On seal ka Bone, Harrison ja Moral Fiber. Uksed kell 11.
3: Jaa, aga kui olete samme seadmas hoopiski vanalinne täpsemalt siis sauna tänavale, siis seal on toimumas selline pidu nagu Splash, kuhu on kella 12. Nii Facebook Goingu alusel naistele täiesti tasuta sissepääs. Ja kirjeldus on selline, et kas oled kunagi sattunud Miami ööklubisse, kus ühel korruselt lambib kõige tumisem Future, Playboy Carti ja Ken Carson. Järsku astub DJ kõrvale kohalik rappar, kes turn upib kogu klubi päriselt lives. Nii et võt sellist pidu lubavad nemad ja line-up on uhke, erinevaid DJ'd on mitme. Meid, nii et tasub ka sinna minna jalga keerutama.
2: T3-s viimase aja kõige popimad sellised peod ju toimuvad ja seda põhjustavad muidugi 2010. Hitid. Ka täna seal siis selle eelmainitud kümnendi lood eelkõige kõlavad. Kõik Rolling Deep, Kesha, TikTok, Justin Bieberi, Babyd ja Rihanna.
3: Kõik, võist asja öelda, midagi peab Rihannalt kõlama.
2: Ja kõik on seal. Reaalselt ka kõik on seal, ma arvan.
3: Ja just nimelt.
2: Ja piletid siis on netist saadaval, 18 plus pidu kindlasti, Facebook Goinguga, südaööni 5 eurot.
3: Ot, nii et kui sina oled täna õhtul minemas peole, siis sa ei pea üldse piirduma ainult ühe kohaga. Mine ja avasta erinevaid kohti Tallinna ööelus.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus . täna õhtul TV3-s .
1: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . kassised viskas 1.35 , nektariin kilogramm 1.69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3.99 . Rimi , tark valik .
2: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . Parima valiku Prismiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , Prismian , maailma suurim , Espika , Eesti parim .
0: Kanal 2 esitleb . bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s .
3: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust , stiili ja mugavust .
4: tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele , klaviatuuridele ja kõrvaklappidele . meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted , et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust . ära maga maha võimalust varustada end parimaga . külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt , vali Logitech .
5: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
6: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karglasis . parandame täkke või vahetame klaasi , taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed . kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täke või mõra , broneeri aeg karglas.ee .
5: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
7: täna TV3 uudistes . kunstnike liit loodab oksjoniga ligi 700 000 eurot tagasi teenida . oksjonilt leiab mitmeid teoseid , mille alghind on vaid 100 eurot . Eesti ohuhinnangut ei karmista , kuid jälgib tähelepanelikult Venemaad , sest hädad sõjaväljal , valimised ja spekuleeritav mobilisatsioon võivad tuua halbu üllatusi . täna avalikustati selle sügise suur show Laulu lahing staarid , kes astuvad oktoobrikuus koos kooridega võitlusse . kuidas on iga staar seotud kohaga , mida ta esindab ? kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
8: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
9: eelolev öö tuleb pilves selgimistega , sajuhood liiguvad Lääne-Eestist Ida-Eestisse . kuu temperatuur on vahemikus +10 kuni +15 kraadi . homme päeval sajab samuti kohati hoovihma . õhtuks jõuab saartele aga uus tihedam sajuala ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi .
10: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
11: Back to the hits.

0: 7:07, tere sulle, nädalavahetus, Anaku.
1: Juhuu!
0: Let's go! Koju magama.
1: Ei no igaühel oma, peasi, et rõõm on sellest reedeõhtust.
0: Eks ole, jaa. No nii, mina siin juba pikemalt aega mõtisklenud siis, kui eetris ei ole, et mida ma huvitav õhtul süüa teen.
1: No nii, me jõuame taaskord sellesse saateplokki. Mida võiks Jüri Pootsman täna süüa teha?
0: Ei tea, kas üldse Jüri Pootsman vitsib täna süüa teha, võibolla tellib.
1: Arvad, no kui sa tellid, mis sa tellid?
0: Ma ei tea ju veel.
1: Aa, ma mõtlesin, et sul on
0: nii teinud. Tülitame nii raskete küsimustega.
1: Ma vabandan, võibolla tahaksid hoopis lasanjat teha.
0: Tead, mul käis see mõttes läbi küll.
1: Eks ole, näed, ma lugesin su mõtteid.
0: Jaa, sa täitsa hästi isegi teed seda. Aga täna on ka juustuburgeri päev.
1: Njam-njam.
0: Sina aitäh, hea kolleeg tõid. Tänaseks saataks siia ka kaks juustuburgerit.
1: Jah.
0: Üks näkku.
1: Kui ei väheks, siis alati saab veel tellida.
0: Jah.
1: No ma mõtlen, et ma tean, et sul on tellimisi teid ka peas. Täna on reede õhtu. Jüri, sa lubad, et täna on juustuburgeri päev.
0: Aitäh sulle, et lubad. Aga igatahes meil oli lõbus saade. Saime rääkida muidugi nagu ikka rahakogumisest, saime rääkida sünnipäevadest, saime rääkida päevaküsimusest.
1: Uutest Guinnessi rekordidest, sellest, mis toimus 25 aastat tagasi, uutest ilmakodanikest ja kõigest sellest, millega saab selle möödunud nädala kokku võtta, nii et elagu nüüd nädalavahetus. Loodan, et saad minna peole, keerutada jalga või lihtsalt puhata, täpselt nii nagu sulle meeldib.
0: Saadet saad järele kuulata Radio Player appist, kui sind huvitab muidugi, ja meil on ka WhatsApp, kui tahad meie ühendust võtta. 5454-5433 meie number on, aga nüüd jah. Ja siit lahkume, buss hakkab juba siin minema vaikselt.
1: Jep.
0: Ilusat nädalavahetust.
1: Kohtume jälle esmaspäeval. Tšau!
0: Tšau!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
0: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud.

0: kulukad linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
3: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikest ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Eelolav öö tuleb pilves selgimistega, sajuhood liiguvad Lääne-Eestist Ida-Eestisse, uu temperatuur on vahemikus +10 kuni +15 kraadi. Homme päeval sajab samuti kohati hoovihma, õhtuks jõuab saartel aga uus tihedam sajuala ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 2030 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid maailma lõpus. Täna õhtul TV3-s.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha 1 kilogramm 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
7: Let's go.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb pausa. Sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
0: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eelola pöö tuleb pilves selgimistega, sajuhood liiguvad Lääne-Eestist Ida-Eestisse. Uu temperatuur on vahemikus plus 10 kuni plus 15 graadi. Homme päeval sajab samuti kohati hoovihma. Õhtuks jõuab saartel aga uus tihedam sajuala ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 graadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
7: Back to the hits.
8: Back to you.

0: Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ei jooksu, sõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Eelola pöö tuleb pilves selgimistega, sajuhood liiguvad Lääne-Eestist Ida-Eestisse, uu temperatuur on vahemikus plus 10 kuni plus 15 graadi. Homme päeval sajab samuti kohati hoovihma, õhtuks jõuab saartel aga uus tihedam sajuala ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Väljas on 200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsa.

aga näin. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, ojo.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Eelolab öö tuleb pilves selgimistega, sajuhood liiguvad Lääne-Eestist Ida-Eestisse, uu temperatuur on vahemikus plus 10 kuni plus 15 graadi. Homme päeval sajab samuti kohati hoovihma, õhtuks jõuab saartele aga uus tihedam sajuala ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 graadi.
3: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up!
4: Power Hit Radio!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.

0: Jou,
1: hei, hei,
2: meie oleme Viis Miinus.
1: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendus.
1: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närvikava päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmid aga hakkab aeg.

0: tegiga või lihtsalt viskad tulla ja unustad, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperille tunde, siis põletan alt tegiga või lihtsalt viskad tulla ja unustad, et kuulusin kõik sulle.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.